Ful-kul. Tako smo lepi, tako smo blazen kul, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful-kul. Žur, špon, fancy, mislim, the best.

0: Pflanze, full cool, jour, span, fans in mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam sep. Či bom, fans in mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletje.
3: Poletje na Kaprisu.

0: danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
1: A ti ni več slabo?
0: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest, več na eurofest.si.
5: Poletni kapris.
6: Poletni kapris.
7: Hear the crowd ticking on the wall.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
9: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
9: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
0: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Siesta na plaži.
15: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
16: Pusti mozek, da počiva.
17: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Capri Show Pool Party, Alaia Laguna, Sunce, Glasba, Bazin i ti.
1: To to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo pašli sam, nisam vjerojatno, mamu sve nikaj takega.
3: Nije ne stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač tam bijat vrhunjsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne biš pa vsot, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: V srčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
12: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
13: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
12: Pravzaprav računam na super popuste.
13: Na super popuste?
12: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
13: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
12: Pozabiva na skrbi?
13: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
12: Super popusti.
13: In brez skrbi.
12: Samo Julija, samo v...
14: Iperceramika.
6: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Radio Capri.

0: Ja vse najboljše na čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.

0: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vrući popusti do 60% samo na Capri-Santi-Cassi.
2: U mudrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja autizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
3: Klima on, klima off.
4: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
3: Dan za plažo.
5: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
3: In Capris. Sama uživancija.
6: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
8: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdomžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
11: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
10: Burger King Koper, kralj okusa.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
13: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
14: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
15: To je

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman.

0: Slin Pay u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Halo, kje si?
2: U ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: Nič 51884422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
3: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
6: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 056925020. Restauracija Meduza, Portorož.
7: Predstavljaj si, prenovo doma z zasupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
6: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoje vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
10: Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna.
11: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
10: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
10: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Capri Soul Pool Party, Alaia Laguna, Sunce, Glazba, Bazin i ti.
1: To, kolegi.
2: Dobro, pulje vredno, da smo pašli sam, nisam vjela da imamo u Sloveniji kaj takega.
3: Nijene stvari ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pulje lepo, pač tam bi je vrhunjsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, tu ima dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
10: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona.
8: Za ETF sklade stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
10: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih

0: ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Kako imam rada palačinke.
2: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
1: Ma res, so lahko.
2: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
3: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
5: Weekend.
6: Radio.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonče kraste in je vse topleje, v Kopru je svežih 26 stopinj, v Izoli 25 stopinj, v Postojni pa samo 19 stopinj, kar je lih primerno za tanjšo jaknico. Morje v Žusterni na plaži ima 26 stopinj, kar je lih prav za eno hitro osvežitev v morju.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukreci Ambrožič. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine. V odspredju pogovorov s predsednikoma Putinom in Zelenskim, ki so potekali pred prihajajočim vrhom Zveze NATO v Ankari, so bila vojna v Ukrajini in prizadevanje za končanje konflikta. Predsednika sta prav tako govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti o konfliktu z Iranom. Obstaja resnična možnost, da se ta vojna konča, pri čemer je odločnost Amerike ključna, je poudaril Zelenski. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na skoraj 3000, medtem ko Caracas še ni vedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh po navedbah Združenih narodov lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo z ruševini skopati trupla svojih bližnjih. Začasna predsednica države je organizirala slovesnost, na kateri je podelila medalje mednarodnim ekipam, vključno z njihovimi reševalnimi psi. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna nobena pomoč letal. Požar so do včeraj v večini omejili, ni pa še bil pogašen. Do 19. ure so pri gašenju pomagala tudi vsa 4 letala državne enote za gašenje iz zraka. Pa še skok na nogometno igrišče. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel nogometaš Mbappé. S tem je svoje reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku.
1: Poglejmo razmere na cestah. Na cestah Šmarja-Dragonja nastajajo zastoji, na primorski avtocesti pri Postojni v smeru Kopra prav tako nastajajo zastoji. Če pa vi karkoli opazite, nas lahko pokličete na 08079 ali pa opaženo objavite v naši Facebook skupini Promet za obalo. Srečno za volanom!
0: 08079 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Michael Patrick Kelly.
5: To je Kapris.
6: Morje, voda in sladoled.
7: Volet je zakon.

0: should have died.
1: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je za

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
9: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
10: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
9: Pravzaprav računam na super popuste.
10: Na super popuste?
9: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
10: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
9: Pozabiva na skrbi?
10: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
9: Super popusti.
10: In brez skrbi.
9: Samo Julija, samo v...
11: Iperceramika.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
13: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
14: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
15: Skok v zakonski jarem.
16: Skok s padalom.
17: Skok čez plot.
14: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
18: Sonce.
19: Kaj češ lepše?
18: Limonada z ledom.
1: Sonce in piva.
12: Paše.
18: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
10: Ja!

0: Sončno vreme nas še kar spremlja, se je končno malo ohladilo, v Piranu je 24 stopinj, na sončnem nabrežju v Izoli pa 25 stopinj. Morje na plaži v Simonovem zalivu ima 26 stopinj, kar je eno stopinjo več, zato se brž pete segret v morje. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastaja kolona, zamuda je do 10 minut. Poleg tega nastajajo zastoji na cestah Šmarje-Dragonja. Če karkoli opazite, nas pokličite na 0800179 ali pa opaženo objavite v naši Facebook skupini. Srečno za volanom!
1: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: To

0: Pa poglejte, kam lahko greste danes. V petek se je že začel letošnji rekordni evropski rokometni festival z imenom Eurofest, poteka v Kopru in traja vse do torka. Dogajanje na igriščih lahko spremljate v živo in danes zvečer bo potekal spoznavni večer z mladimi Kopra v parku pri Semedelski vpadnici. Poleg tega je danes na sporedu tudi koncert Blaža Ganterja in Franka Sinatre v Izoli in sicer parku Pietro Coppo, ki se bo začel ob 8.30. Večer vključuje doživetje brezčasnih melodij, elegantnega swinga in glasbe, ki je zaznamovala zlato dobo 50. in 60. let. Vstopnine ni.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: ATX Taxi.
13: Nič 51 88 4422.
12: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Vruči popusti do 60% samo na Capris.si.
18: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
19: To je
20: Weekend
19: Weekend
20: na Capris.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ozračje se pa le segreva, in sicer v Portorožu je že 28 stopinj, Ankaranu 29, v Ilirski Bistrici pa je nekoliko hladneje, samo 23 stopinj. Morje na plaži Mokra mačka v Kopru ima 26 stopinj, temperatura pa narašča, zato izkoristite sončno nedeljo na plaži. Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Predsednik državnega zbora Stevanović bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste, in opozoril na nevarnost komunizma. Pohvalil je veterane iz druge svetovne vojne ter korejske in vietnamske vojne. Slednji vojni pa je označil kot primere boja proti komunistom. Vročinski val je medtem nekoliko omejil slovesnost na vzhodu ZDA. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo. Na Kočevskem bo zavod Kočevsko nadgradil Trail Center Kočevje, uredil nove pešpoti in kupil dodatno opremo. Pa poglejmo še svetovno prvenstvo. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem. Dva četrt finalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. uri. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem z Haalandom. Pa še hiter skok na slovenske ceste. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, zamuda je do 10 minut. Poleg tega na cestah Šmarje-Koper in Šmarje-Dragona nastajajo kolone, zato če ste za cesto, vam želim srečno pot. Če opazite kakšne novosti, pokličite na 08079 ali to objavite na naši Facebook skupini Promet za obalo Radija Kapris.
0: 08079 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Pripravljena na vožnjo?
2: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
1: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
3: Naturando Nausea gumi na voljo v lekarni, sanolaborju in specializirani trgovini.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: V osrčje krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Iščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
8: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
9: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
8: Pravzaprav računam na super popuste.
9: Na super popuste?
8: Julija vam Iper Ceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
9: Če greva v Iper Ceramiko, pozabiva na skrbi.
8: Pozabiva na skrbi?
9: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
8: Super popusti.
9: In brez skrbi.
8: Samo Julija, samo v...
3: Iper Ceramika.
7: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce na najdete na spletni strani www.zpms.si.
3: Poletje.
0: Poletje na

0: Čudovito sončno vreme z nekaj oblački še kar krasi toplo nedeljo. V Kopru je 25 stopinj, v parku Sonce v Luciji pa 27 stopinj. Ravno pravšnje temperature za nedeljski sprehod po obali ali pa za skok v morje. Morje pri Ribiču v Seči ima skoraj 26 stopinj. Razmere na asfaltih ostajajo enake, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru potekajo zastoji, zamuda je do 10 minut. Poleg tega se vijo kolone na cestah Šmarje-Koper in Šmarje-Dragona, zato ostanite strpni za volanom. Če karkoli opazite, to objavite na naši Facebook skupini Promet za obali ali pa nas pokličite na 080107 9.
1: 080107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Capri Soul Pool Party, Alaia Laguna, Sunce, Glasba, Bazin i ti.
1: To to, kolegi.
2: Dobro, pulje vredno, da smo pašli sam, nisam vjerala da imamo u Sloveniji kaj takega.
3: Njene stvariki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pulje lepo, pač tam bi jedan vrhunjska.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, je tudi na dosti lepih telesov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
8: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
9: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
10: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
11: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoja vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
12: Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Postaja vse bolj toplo, a še vedno se da dihat, ker nas občasni vetrič ohladi. Postojna, Izola in Piran si delijo svežih 26 stopinj, morje na plaži v Žusterni ima pa po zadnjih podatkih tudi dobrih 26 stopinj. Dobrodošli se ohladit v Jadransko morje.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukreci Ambrožič. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patrulirali v Tihem oceanu. Poleg gospodarskih in političnih vezi sta Moskva in Peking v zadnjih letih okrepila tudi vojaško sodelovanje, njuni odnosi pa so se po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 še poglobili. Kitajska nikoli ni obsodila vojne. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugimi odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16-odstotna, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Predstavniki Piranske občine so za letos napovedali okoli 50 prihodov potniških ladij in več kot 15 tisoč pomorskih turistov. Občina je zaradi rasti prometa uvedla novo dnevno turistično takso za križarke. Upravljalci so ladjarjem določili zneske od 200 do 3200 evrov na posamezen prihod. Enodnevni gosti lokalnemu gospodarstvu prinašajo predvsem posredne koristi v gostinstvu in trgovini. Pa poglejmo še v svet kulture. V magazin Grandu poteka razstava Ausstellung Laibach Kunst Kiefer. Barbara Jakumin iz auditorija Portoroš sporoča, da je razstava novost poletja in tudi samega programa. Štiri infuzantne inštalacije bodo na voljo za ogled vse do 4. septembra.
1: Kar se tiče razmer na cestah, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, zabuda se veča, zdaj je že 15 minut. Stojijo tudi na regionalnih cestah Izola Lucija, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Tako da, če ste za volanom, vam želim strpno pot. Če karkoli opazite, lahko to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radija Kapris ali pa nas pokličite na telefonček 080 107 9.
3: 080 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Hey, this is Taylor Swift. It,
3: baby, Kapris. Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
3: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
2: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
9: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
8: Pravzaprav računam na super popuste.
9: Na super popuste?
8: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
9: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
8: Pozabiva na skrbi?
9: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
8: Super popusti.
9: In brez skrbi.
8: Samo Julija, samo v...
10: Iperceramika.
11: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest, več na eurofest.si.
12: Mokre kopalke.
13: Mama je čapalo sonce.
12: Limon in gelat.
13: Al pistacijo.
12: In Kapris, uradni poletni radio.
14: Sami hiti, non stop.
15: In poletje je zakon. In to je to.

0: Sonček se bliža k vrhu, v Ankaranu ima ozračje celih 29 stopinj, pri Mandraču v Kopru pa 26 stopinj. Ja, je kar toplo, vedno obstaja osvežitev z osvežilno pijačo ali dobrim čokoladnim sladoledom. Na to pa na plažo, saj ima morje na Sveti Katarini v Ankaranu dobrih 26 stopinj. Razmere na cestah se niso kaj dosti spremenile, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastaja zastoj, zamuda je torej do 15 minut. Poleg tega se vijo kolone na cestah Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja, zato če ste za volanom strpno. Če opazite kakšne novosti, to objavite na naši Facebook skupini Promet za obalo Radija Kapris ali pa nas pokličite na 08079. Srečno pot!
1: 08079 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.

0: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
5: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
6: Atlantida-rogaska.si.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
8: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
9: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
9: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonček je že skoraj na vrhu, v Postojni je 25 stopinj, Kopru 26 in Izoli 27 stopinj. Temperature kar udarjajo, zato ne pozabite na hidracijo s osvežilno pijačo ali sadno granito pa klobučka na glavi. Morje na Punti v Piranu ima skoraj 27 stopinj, zato se le pejte malo segret na plažo. Ure je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju otoka Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje kanaderi. Gasilci so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje. V požaru je zgorelo okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja in borovega gozda in stanje na prizorišču je trenutno zadovoljivo. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mladi gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Požar je prizadel gozdno drevje zimzelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Ocena temelji na terenskih informacijah in posnetkih, ki so jih gasilci opravili z dronom. Še nekaj besed o znani pevki in igralki, Jennifer Lopez, 2 leti po ločitvi od Bena Afflecka, drugače gleda na razhode in srčno bolečino. 56-letna pevka in igralka je v podcastu Subway Takes spregovorila o koncih zveze in poudarila, da na nje ne smemo gledati kot na neuspeh, temveč kot na priložnost za rast. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, zamuda je do 10 minut. Na novo pa nastajajo 3 zastoji pred Postojno proti Ljubljani, a zamuda je le 5 minut. Kolone se vijejo tudi na regionalnih cestah Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja, zato strpno za volanom. Če pa vi karkoli opazite, to objavite na naši Facebook skupini Promet za obalo Radija Kapris ali pa nas pokličite na telefonček 080107 9. Srečno pot!
0: 080107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Capri Soul Pool Party, Alaia Laguna, Sunce, Glasba, Bazin i ti.
1: To to, kolegi.
2: Je dobro, pul je vredno, da smo pašli sam, nisam vjerala da mamu Sloveniji kaj takega.
3: Nije ne Sloveniji bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač tam bi je vrhunjsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, tu na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Pripravljena na vožnjo?
9: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
8: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
10: Naturando Nausea gumi na voljo v lekarni, sanolaborju in specializirani trgovini.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
13: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
14: Porsche Koper.
15: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
15: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Nebo je skoraj brez oblačka in tako je napovedano tudi do konca dneva. Zunaj je toplo, v Piranu je 26 stopinj, pri svetilniku v Izoli pa 27 stopinj. Morje se je tudi že lepo segrelo in sicer plaža na svetilniku v Izoli ima dobrih 26 stopinj. Pa poglejmo še razmere na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru so še vedno zastoji, zamuda je do 10 minut, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani, zamuda je 5 minut. Kolone nastajajo tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, to je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če pa vi kaj opazite, lahko to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radija Kapris ali pa nas pokličite na telefonček 080179. Srečno pot, če ste za volanom.
1: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vroči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
2: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost, povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
3: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
4: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
5: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90.
2: Kmalu razkrijejo več.
3: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
4: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
5: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb.

0: Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
3: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
4: Ej, ma, ti kako greš domov?
5: Ma za TX taksijem.
4: 051-88-4422.
5: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Vikend.
7: Vikend. Na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme je čudovito, temperature so visoke in nič ni boljšega od poletnega nedeljskega popoldneva preživetega na obali. V Ilirski Bistrici in Luciji je že kar 28 stopinj, v Postojni pa je še vedno nekoliko hladneje, samo 26 stopinj. Morje na belih skalah, plaži vredni obiska pa ima skoraj 27 stopinj, zato se brž pejte kopat. Ura je 2.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prejšnji teden obiskal Belo hišo. Donald Trump pravi, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. ZDA in Izrael sta tesna zaveznika, a so se odnosi med njima nekoliko ohladili, zlasti glede prizadevanj za končanje vojne proti Iranu. Trump je v zadnjih tednih javno kritiziral Netanjahuja, potem ko je izraelska vojska z napadi na Libanon ogrožala mirovna pogajanja med ZDA in Iranom. V albanski prestolnici Tirana se je v soboto zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnem projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premiera Edija Ramo k odstopu. Na plaže v Queenslandu je naplavilo skrivnostne predmete. Ugibajo, da bi lahko šlo za vesoljske krogle, ki morda vsebujejo strupeno raketno gorivo. Za lokalno skupnost to ne prikazuje nobene nevarnosti in incidenta ne preiskujejo. Gasilci opozarjajo, da je možno, da bo v prihodnjih dneh na tem območju naplavilo še več ostankov. Izredna profesorica Alice Gorman je poudarila, da obstaja tudi možnost, da predmeti sploh niso povezani z vesoljsko industrijo in bi lahko izvirali iz pomorske opreme. 3-letni deček, ki ga je sredi junija neznani moški vrgel v ogrado s krokodili v živalskem vrtu v bližini Cambridgea, po 5 operacijah ostaja stabilen. Pred njim je dolga pot okrevanja in še vsaj 2 operaciji. Lastniki živalskega vrta so pohvalili izjemno hitro odzivnost in odločnost vseh, ki so dečku priskočili na pomoč. Poglejmo še razmere na cestah, ki se niso kaj dosti spremenile. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru poteka zastoj, zamuda je do 5 minut, torej malo manj kot prej, pa tudi smeri pred Postojno proti Ljubljani je zamuda 5 minut, torej zastoj. Na regionalnih cestah Šmarje, Koper, Lucija in Izola se tudi vijejo kolone, zato strpno na cesti. Če vi karkoli opazite, to objavite v naši skupini Radija Kapris Promet za obalo, telefonček pa se od nas že poslovil, zato nas lahko ponovno pokličete jutri. Srečno pot!
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
4: In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: Michael Schulze.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
6: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capri. Hvala, Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
8: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabi še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
11: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
10: Pravzaprav računam na super popuste.
11: Na super popuste?
10: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
11: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
10: Pozabiva na skrbi?
11: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
10: Super popusti.
11: In brez skrbi.
10: Samo Julija, samo v...
12: Iperceramika.
13: Klima on, klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In Kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non stop.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Halo, kje si?
10: V ATX taksiju.
9: Ma, kira številka je že?
10: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
12: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
13: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
2: To je poletni kapris.
14: Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce je že krepko na vrhu, v Postojni je danes 26 stopinj, Kopru in Izoli pa 27 stopinj. Temperature bodo ostajale visoke čez cel dan in sonček bo pripekal, zato ne pozabite na sončno kremo in dovolj hidracije. Temperatura morja na plaži v Žusterni dosega skoraj 27 stopinj, zato skok v vodo ne bo škodil. Še naprej izkoristite lepo sončno nedeljo. Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva, med njimi predsednik države in vplivni predsednik parlamenta. Spolno prenosljive okužbe po Evropi in tudi v Sloveniji dosegajo rekordne ravni. Število primerov gonoreje se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot 300%, število primerov sifilisa pa se je več kot podvojilo. Strokovnjaki med razlogi za porast izpostavljajo predvsem manjšo uporabo zaščite. Še nekaj besed o slovenskem motokrosistu. Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP z veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6., drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. mesto. Poleg tega so potekale tudi Melodije morja in sonca, Drago Mislej Mef in Marina Martinson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca, zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna jele noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Na odru je nastopilo 14 izvajalcev ob glasbeni spremljavi v živo. Prireditev sta ponovno vodila Lorela Flego in Mario Galunič. Pa poglejmo še razmere na slovenskem asfaltu. Na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Poleg tega nastajajo tudi zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Za konec pa še, regionalne ceste so tudi v kolonah, in sicer na cestah Šmarje-Koper, Lucija in Izola so zastoj. Če pa vi karkoli opazite, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris, ker se je telefonček od nas že za danes poslovil in vam bo ponovno jutri na voljo. Srečno za volan!
0: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Hey, I'm Ray Dalton.
4: Radio Kapris.
5: Radio Kapris, najboljša družba.
4: Sonce, plaža.
6: Poletje je za

0: Capri Soul Pool Party, Alaia Laguna, Sunce, Glasba, Bazin i ti.
1: To to, kolegi.
2: Dobro, pulje vredno, da smo pašli sam, nisam vjerovala da imamo u Sloveniji kaj takega.
3: Nije na Sloveniji bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pulje lepo, pač ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, je bilo na dosti lepih telesov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
7: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
8: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
9: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Koper, kralj okusa.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
14: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest, več na eurofest.si.
15: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
16: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
16: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire.
9: Zaupanja vreden nakup. Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo

0: razkrijejo več. Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
3: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
2: Pravzaprav računam na super popuste.
3: Na super popuste?
2: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
3: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
2: Pozabiva na skrbi?
3: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
2: Super popusti.
3: In brez skrbi.
2: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
5: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoje vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
6: Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Tito trg Postojna.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
12: To je Kapris.

0: Sladoled za vse. Najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: 3, 2, 1.
3: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
7: Na morje, na festival, na spontani road trip.
8: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
9: Feratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
10: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
11: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papir na to podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
12: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
12: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
15: Paše.
12: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
4: ATX Taxi.
0: Nič 5 1 8 8 4 4 2 2.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
10: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: To je

0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče. Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsak ko sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 056925020. Restauracija Meduza, Portorož.
5: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
6: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
9: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sunce.
9: Limon in gelat.
10: Al pistacijo.
9: In kapris. Uradni poletni radio.
8: Sami hiti non stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.

0: Capri Soul Pool Party, Alaia Laguna, sunce, glasba, bazen i ti.
1: To, kolegi.
2: Res je, dobro, Pool je vredno, da smo pašli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Nije ne stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, Pool je lepo, pač ta ambijent vrhunjsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telesov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na Palmanova.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kako imam rada palačinke.
2: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
1: Ma res, so lahko.
2: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Ves izkupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
3: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
4: To je poletni kapriz številka 1.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
3: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info. Av na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
5: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
6: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Siesta na plaži.
7: Poletje je zakon.
3: Gledanje slik z dopusta.
8: Pusti mozek, da počiva.
9: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
3: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Poletje na

0: is Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
2: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
3: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
0: Atlantida-rogaska.si. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Bruno Mars.
1: Caprice.
2: Vročina, sonce, ta

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.